Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi no moi.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: antara sena sono ai yang ibaskan masa oleh kenak saudara bagi tanda etnai semak muslim yang kemen-kemen beriman ma Allah beriman ma is akhirat aku lah ibaskan masa mengadulah sama-sama nam jaga masa supaya sentiasa clutch bermanfaat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jaki.
2: Moin no moi. I seek a fam.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM. Lain daripada yang lain. Moin no moi.

0: dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Nu Moi.
1: Tepat jam 9, Yehiyah.

0: Salam sejahtera Gatamer Donatel Lloyd Le Haslinda Kamarudin Gasa terus. Pelaburan bernilai tinggi teknologi PAI serta kerjasama Keloid bidang kecederasan buatan menjadi antara keutamaan utama Keloid lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jepun. Tumpuan lawatan turut naik kepada usaha memperkukuh hubungan narhala yang nampak manfaat kepada nar-nar negara khususnya Keloid sektor pelaburan bawa teknologi. Perkara itu turut menjadi antara fokus utama Keloid Terbu Nanak bersama rakan sejawatan Sani Takaichi. Keloid Perkembangan MOI, Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, kepimpinan Kerajaan Perpaduan Kekal Komited mempertahankan muafakat sedia MOI. Tak MOI sebarang langkah boleh nak anggap mengkhianati rakan-rakan politik Keloid Gabungan Kerajaan. Menerusi Perkataan Harapan, Naduh Nachal setakat doh kerajaan kekal kukuh dengan semua pihak terus menghormati persefahaman yang telah dipersetujui demi memastikan kestabilan politik negara. Program mendekati masyarakat Gerak Ziarah Kasih sentiasa nak ingatkan bahawa Timur ini sama yang berdepan dengan pelbagai cobaran Neskos buat memerlukan perhatian sokongan serta keprihatinan masyarakat sebalik kesibukan negis Neskos. Perkara itu nak maklumkan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil. Setiap ziarah yang melaksanakan nak buka ruang untuk mendekati golongan memerlukan selain memahami realiti Neskos yang dihadapi emnak. Isu inflasi perubatan boleh ditangani secara kenemba dengan kerjasama kerajaan mengawal selia penyediaan perkhidmatan kesihatan swasta serta industri insurans bawa takaful. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Takaful Malaysia Muhammad Razwan Muhammad Nachal, pendekatan bersifat kenemba dan perlukan. Nani isu doh melibatkan kenemba ekosistem penjagaan kesihatan negara. Nadoh bukan hek nak ukesan kepada industri malah turun melibatkan kemampuan rakyat namku perlindungan kesihatan bawa perawatan perubatan. Jabatan Agama Islam Negeri Johor tak nak iktiraf malak-malak kad perakuan nikah selain NUM nak keluarkan pihak berkuasa agama negeri berkenaan. Jain Nachal menerusi N Facebook nak maklumkan. Pengiktirafan hanya nak kepada kad perakuan nikah yang dikeluarkan secara rasmi naho peruntukan undang-undang. Buat prosedur yang berkuat kuasa negeri Johor, Sen Oi Ramai dinasihatkan agar sentiasa nampu maklumat dalam saluran rasmi jabatan berkenaan. Naik pendulang emas terbuk kebes ketika Mok and Kloy Tiu in kawasan Tiu Ulu Galas, Kampung Pulai, Gua Musang, Kelantan. Mangsa Muhammad Tarmizi Darwis, 35 tahun, terbuk Kloy keadaan menyarap in Kloy Tiu oleh rakan Sementara nak Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chow Fu Nachal ketika dihubungi mengesahkan kejadian siasatan lanjut Tina TL. Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin dirasai apabila kesemua 104 perlawanan kejohanan bola sepak rakyat dunia yang nasiarkan menerusi radio televisyen Malaysia Mok Unify TV. Kejohanan yang bakal dibuka tirai kepada 11 Jun merentasi 11 lokasi in Amerika Syarikat, Kanada, Bok Mexico. Sekali lagi menjadi tumpuan peminat bola sepak kenemba dunia termasuk Malaysia. Nachal Pesara Kerajaan Nur Azmi Abdullah, kemudahan RTM Klik nak bolehkan peminat naho perlawanan and malau-malau hit tanpa perlu and hadapan televisyen. Bagi penjawat awam Muhammad Syakir Abdul Ghani, platform doh bukan hit memudahkan tontonan, malah nak bolehkan anak meluangkan masa jajir bersama keluarga. Sementara nak Opsoga 11 melancarkan kenemba negara bagi membanteras kegiatan perjudian bok pertaruhan tanpa lesen jenrok saingan kejohanan nak bermula Yahya Jumaat hingga 19 Julai. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar Nachal, operasi bersepadu melibatkan semua kontingen polis negeri. Operasi diturut menyasarkan permis perjudian haram. Ini sama bertaruh ejen serta pihak mempromosikan kegiatan berkenaan. Sukan Pelumba Johor Muhammad Syafir Daud Syahrul menampilkan kejayaan bertenaga menewaskan jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang sekaligus merangkul pingat emas acara Kairin Elite Barber pada kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2026 and Velodrome Nasional Isatop. Muhammad Syafir Daud berjaya mempertahankan Nelgel N hadapan relok pun diasak hebat oleh Muhammad Azizul Hasni masa ansoj perlumbaan. Sekian Gatamer Num Asyik FM, berita nasunting oleh Mardiah Muhammad Zainum Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.
3: Dah, letoh bele.
4: Ya, alakan.
3: Amin, sarol letih.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Moy no Moy.
1: Motivasi di Asyik.
2: Semoga anda semua sihat sentiasa. Dan itulah yang kita wawarkan sekarang ini. Kesihatan merupakan satu perkara yang perlu kita jaga pada setiap hari, ya. Jadi untuk kita menjaga kesihatan ini, tentulah kita mempunyai kekuatan dan juga mempunyai pengetahuan berkaitan dengan kesihatan, ya. Pencegahan-pencegahan kesihatan, adanya aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kempen-kempen kesedaran kesihatan merupakan satunya perkara-perkara yang membawa kita kepada kemajuan, ya. Kerana apabila kita mengetahui tanda-tanda penyakit, kerana kita tahunya perubatan-perubatan moden, dan tentunya apabila kita ketahui apakah yang ditawarkan oleh pihak kerajaan maupun pihak swasta, ya, tentang kempen-kempen kesihatan yang ada ditawarkan, dengan kita mengetahuinya, dapatlah kita gunakannya setiap hari, dan juga kita gunakan untuk sebagai satu untuk kita terapkan, ya, untuk kita tawarkan, ya, kepada rakan-rakan yang lain, dan juga tentunya untuk kegunaan ahli keluarga kita, ya. Jadi dengan adanya kempen-kempen kesihatan, dengan adanya cara-cara yang kita dapat mengetahui, ya, daripada media sosial maupun daripada media massa,

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: Okey, Tok Chok. Nam Chin Mai.
1: Ya, Mok lah. Cuma Ri nak rasa macam Tok Mok Chok Nam Chin. Tapi sebenarnya Mok, dalam diam nak mesti Mok.
0: Sedih.
1: Janganlah sedih.
0: Tok Chok, Nam Chin
1: Mai. Lah. Okey, jam 10.48 minit pagi. Ego laluan maning lah rakan setugas lepas tu.
0: Okay.
1: Gah dari rakan setugas dialek anak Jakun ya. Tepat jam 11 pagi ke udara. Tidak lagi akan amloi. Tapi sebelum nak asmi get info lah juga okay. Ma kenimba-kenimba yang bersengmong siaran Asyik FM. Get info cuaca iaitu ramalan cuaca kenimba negara lah Isdo. Yahyah kalau ini nadek lembih tempat di kawasan Pantai Kedah. Nadek merap-merap tempat N Pahang wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan dan juga Johor. Nadek merap-merap tempat kawasan Pantai Pulau Pinang. Nadek juga merap-merap tempat kawasan pedalaman Selangor dan juga Melaka. Tok Tehter Ma Perlis Perak Kelantan Terengganu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Nata merap-merap tempat di pedalaman Pantai Barat Tawau Sendakan buat wilayah Persekutuan Labuan. Tok Tehter Makudat Sarawak juga nata merap-merap tempat di Kuching, Serihan, Serian, Samarahan, Sri Aman buat Betung. Tok Tehter Masarike Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri dan juga Limbang ya. Dan cuaca Bali bagi Leng Aguel Semenanjung nadek merap-merap tempat and Pulau Pinang Pahang bok wilayah Persekutuan Kuala Lumpur nadek hujan merap-merap tempat di pedalaman Kedah Perak Kelantan Terengganu Selangor Negeri Sembilan dan juga Johor. Dan Tok Tehter Ma Perlis wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Melaka. Sabah juga kalau ini nadek merap-merap tempat di kawasan Pantai Barat bok Kudat nadek hujan merap-merap tempat ma pedalaman Tawau bok Sandakan Tok Tehter Ma wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak juga kalau ini nadek je marap-marap tempat di Sarike Sibu Kapit Miri Bok Limbang Tok Tehter Ma Kuching Serian Semerahan Seri Aman Betung Mukah dan juga Bintulu. Jadi untuk cuaca bagi Kuala Lumpur pagi tiada hujan, petang ribut petir dan suhu maksimum 34 darjah Celsius, minimum 24 darjah Celsius yang dikongsi ikut daripada Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Isdo 11 Jun 2026.
0: Okey, nak ada ya, perkongsian nak tentang keadaan cuaca yang tersebar hati hingga tengah hari, mula akal, harap-harap cuaca mek dah. Okey, jadi agak well, rakan-rakan yang ingin menonton, ramai-ramai datang ke Angkasa Puri lagi tu. Yang berdekatan lah datang dia tengok bola sambil menyaksikan aksi-aksi Piala Dunia 2026. Okey, lepas tu kasih monggah. Dalek Jakun sebentar. Berhibur dengan lagu Doneng. Babo dan Chenye.
1: Asyik FM.
0: Mana boy.

Pelaburan bernilai tinggi teknologi baharu dengan kerjasama dalam bidang kecerdasan buatan antara menjadi keutamaan dalam lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun. Tumpuan lawatan juga ada hagi kepada usaha memperkukuh hubungan dua hala dan menghagi piidah kepada kedua-dua negara khususnya dalam sektor pelaburan dengan teknologi. Perkara yang juga menjadi antara fokus utama dalam pertemuannya dengan rakan sejawatannya, Sanai Takaichi. Sementara ya, Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia, Datuk Profesor Dr. Muhammad Faiz Abdullah berpandangan, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun ya berjaya menguatkan hubungan kedua-dua negara daripada kerjasama perdagangan kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Jepun kini hari mencengok Asia Tenggara sebagai rakan strategik penting masa landscape geopolitik dengan ekonomi global lebih menentu. Malaysia terus nampak keyakinan pelabur Jepun apabila kebanyakan syarikat dari negara ia menghagi hasrat untuk meneruskan pelaburan de negara A. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani Makinahu kini mengaku Malaysia ada potensi besar dalam pelbagai sektor strategik. Tambahnya, keupayaan Malaysia mekalkan gas asli cecair adalah antara aspek yang mendapat perhatian syarikat-syarikat Jepun. Kebijaksanaan digital, literasi media, keselamatan dalam talian dengan komunikasi beretika semakin penting untuk masa A. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching Makinahu, perkara ia cangkes perkembangan pesat teknologi termasuklah kecerdasan buatan dan media sosial. Perkara ia antara fokus yang diketengahkan menerusi tema melahirkan warga digital bukan mangsa digital di Persidangan Antarabangsa Perhubungan Awam Kuala Lumpur ke-8. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC komited menyokong projek infrastruktur strategik negara menerusi penyediaan kemudahan komunikasi dengan kesaling hubungan digital yang boleh dipercaya. Ketua Pegawai Hal Ehwal Negeri MCMC Bukhari Yahya Makinahu, projeknya termasuklah sistem transit rapid link Johor Bahru Singapura dan tengah giat dibuat. Projek yang dilapu kekal ada pada landasan yang tepat untuk nambah kesaling hubungan, rentas sempadan dan juga mempercepatkan pergerakan harian pengguna. Nengkenek de Syaki terlibat dengan kemalangan maut de Jalan Renggam Simpang Renggam Johor pada minggu lepas sampai meragut nyawa 4 sekeluarga dibebaskan dengan jaminan polis sementara nonggoi didakwa de mahkamah. Ketua Polis Keluang SCP Baharin Muhammad Noh Makinahu, pihaknya menerima arahan daripada Timbalan Pendakwa Raya untuk menghagi jaminan kepada suspek sampai siasatan lengkap dibuat. Sebanyak 2,393 saman atas bermacam kesalahan dikeluarkan Jabatan Angkutan Jalan menerusi operasi 1 Johor de seluruh negeri hari demalam. Pengarahnya Zulkarnain Yasin Makinahu, daripada jumlah ya sebanyak 1,123 kenderaan de pun diambil tindakan atas bermacam kesalahan BW Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kesalahan paling tinggi dikesan melibatkan biadat lesen memandu kompeten sebanyak 572 kes, diikut lesen kenderaan mutu habis tempoh dan juga insurans habis tempoh. Ada permis nang bih pernah muat kerja pengosongan tangki septik sampai 20 tahun sekaligus menimbulkan risiko pencemaran alam sekitar dengan kesihatan awam. Pengarah Seksyen Kekuasaan Bahagian Operasi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Ainal Yusman Muhammad Yusof Makinahu, kebanyakan kes ia antaranya cangkes daripada pertukaran pemilik permis dan gagal ngambil maklum notis yang dikeluarkan. Kementerian Belia dengan Sukan tengah cengar dapatan audit terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia sebelum menentukan sebarang tindakan susulan yang bersesuaian. Menteri Belia dengan Sukan, Dr. Muhammad Taufik Johari Makinahu, Kementerian BIH akan berkompromi kalaunya audit yang dedahkan sebarang kesilapan, BIH patuh dan juga unsur salah laku khususnya yang melibatkan penggunaan dana awam.
Dan sukan badminton terbuka Australia 2026, Li Zijia kalah di pusingan pembukaan kepada pemain Taiwan Li Chia Hao 21-13, 24-22 dalam kejohanan Super 500. Untuk perlawanan yang lain, Justin Ho berjaya mengalahkan pemain India Kiran Josh 21-19, 14-21, 21-15 dalam aksi pusingan pertama. Dalam acara persaingan betina, pemain negara Wong Ling Ching berjaya mengalahkan pemain India Akarshi Kashyap 21-19, 19-21, 22-20. Dalam padat yak bergu campuran negara, Jimmy Wong dengan Cheng Suyin juga melangkah ke pusingan seterusnya apabila berjaya menundukkan wakil tuan rumah Andika Ramadiansyah dan Nozomi Shimizu 21-15, 21-16. Sangkat ini berita jakon dari Aisyah FM, berita yang tidak suntuk oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Salam sejahtera, salam Malaysia Mandani. Gas semai adih, biperlawaya Reza Izzin Rajimi. Gas seterusnya. Penutupan sementara landasan antara stesen Kempas Baru, Rus Stesen JB Central, untuk melibatkan penutupan keseluruhan operasi stesen JB Central. Kereta Api Tanah Melayu BHD KTMB menjelaskan penutupan Aji hanya hingga pukul 10 mengot, loi hingga pukul 6 pagi Perdoh, bagi membolehkan kerja pelancaran pedestrian overbridge ke stesen JB Central dilaksanakan dengan selamat. Sepanjang tempoh Aji, KTMB dimaklumkan hanya nar perkhidmatan tren elektrik ia Aji Tren 9449, Rus 9535 akan berjejas. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tunku Muris Tunku Munawir Hari Adih berkenan memasyurkan putera kedua baginda Tunku Zain Al-Abidin sebagai Tunku Parlimen Besar Kunana Istiadat Kubalerung Seri Istana Besar Seri Menanti Hari Adih. Turut berangkat Tunku Umpuan Besar Negeri Sembilan, Tunku Aisyah Rohani Tunku Besar Mahmud, Roh Tunku Besar Seri Menanti Tunku Ali Rairuddin, Tunku Muris. Istiadat Penuh Tradisi Haji dimulakan dengan Tunku Muris berkenan mengisytiharkan Roh menyerahkan watikah Roh pelantikan gelaran pusaka Tunku Panglima Besar Negeri Sembilan Nur Ananda Tunku Zain. Bagi memastikan pengurusan harian negeri berjalan lancar menjelang pilihan raya negeri PRN, Pentadbiran Kerajaan Negeri Johor akan terus naik beroperasi ke tahap minimum sebagai kerajaan sementara. Menurut hantaran ke laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, walaupun Dewan Undangan Negeri Johor biwarkan Tanah Jen Canuk, segala urusan harian pentadbiran tetap nak jalan seperti biasa berpemulakan perhatian yang rapi. Pelaksanaan Cermat Mandani disokong sebagai usaha menggalakkan pemanduan lebih selamat menerusi penawaran harga insurans perlu takaful motor dan lebih adil berdasarkan risiko. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Takaful Malaysia MTA Muhammad Razwan Muhammad Kisure pada kataan Kementerian Pengangkutan Haji bukan hanya tertumpu pengurangan harga atau diskaun malah turut membentuk tingkah laku yang positif pengguna jalan raya. Laporan polis BOI terhadap ahli perniagaan Albert Tay, dia didakwa mengganggu ketenteraman ke premis Kementerian Komunikasi serta mengeluarkan pelbagai tuduhan terhadap Kementerian dan Kementerian Menteri Komunikasi. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti, Muhammad Hishamuddin Ghazali, tindakan Aji diambil susulan beberapa kenyataan terbuka di BOI individu terbabit termasuklah dakwaan kononnya berlaku campur tangan kementerian kata isu sekatan akaun media sosial Anu Ilai. Pangkalan Laut Tun Sharifah Roziah PLTSR secara rasmi biwarkan telah hampir 11 tahun berperanan sebagai pekalan depan strategik kata memperkukuh keselamatan rumah pertahankan kedaulatan perairan negara ke Sabah Timur. Majlis pembaharan dia berlangsung mengikut istiadat ketenteraan Haji disempurnakan ia Panglima Armada Timur Laksamana Madya Datuk Kir Junaidi Idris. PLTSR memainkan peranan penting dalam menyokong operasi keselamatan maritim, pemantauan kesan tajik, ruh memperkukuh kedaharan aset keselamatan negara. Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 memberikan limpahan manfaat untuk Malaysia terutama kata sektor perdagangan digital, penggunaan media pembayaran, logistik, ruh peniaga rentas padan. Menurut Eksekutif Negara Ku Bank of America Malaysia, Gautam Puntabekar Kisure, manfaat ekonomi di Malaysia ru negara ASEAN lain ru terhasil daripada peningkatan aktiviti ekonomi serta peluang diwujud menerusi sumbangan keluaran dalam negara kasar global ru penciptaan 800,000 pekerjaan dan bijana ya kejohanan bersepak Haji. Tambah ilai kesan pengganda Piala Dunia jauh melangkaui sektor pelancongan hospitality ru penjualan tiket.
Pemain bergu campuran utama negara Chen Tengji dinasihatkan untuk menggunakan tempoh pemulihan rakan gandingannya Toh Iwei sebagai fasa untuk nak cipta semula kekuatan di luar biasa katih permainan. Demikian menurut bekas pemain bergu campuran negara Chan Peng Soon. Peng Soon terus turut menitipkan pesanan supaya Tang Ji tak biarkan emosi memperlahankan letak momentum, sebaliknya terus kena fokus dengan latihan intensif. Pasukan Mobile Legends Bang Bang Wanita Negara Tim Ray Yong menyasarkan untuk muncul juara kukatih kejohanan Piala Dunia Isukan MLBB Women's Invitational 2026 Julai adik. Jurulatih pasukan Divan Nagaraju atau lebih dikenali sebagai Frost Kisure, ia anak buah tok berhasrat untuk sekadar melengkapkan penyertaan ku kejohanan berprestij haji, dia akan berlangsung ke Paris, Perancis. Sekian Gasemai Juashi FM, berita bisunting yang Mardiah Muhammad Zin, Cupusat Berita ATM, salam sejahtera.

Ya, Chef M, moi no moi. Lain daripada yang lain, pukul 1.43 minit du, yang 1.43 minit dajis, bersama Ruin, DJ Reza ke udara, kata segmen yang pastinya Mahi Ashi. Jadi seperti biasa, segmen Nadi akan bersiaran 4 jam ke udara. Tapi sebelum ji, pukul 2.30 minit petang kena indah, ia akan awak laluan untuk nanat lagi segmen ngeromaji, segmen selingan di Haji Kazana Seni Ashi Extra. Di mana untuk segmen Haji akan putarkan lagu-lagu tradisional masyarakat Mehi, semestinya bersewang lah ya. Haji lai-lai. Ini pun terima kasih rakan-rakan pendengar masih lagi setia bersama Ruji Ashi FM. Tak kira kau buat terlink KG Gai. Pastikan K sentiasa dalam keadaan yang terbaik dan juga diberikan kesihatan yang mantap sekali. Jadi ku kesempatan adik yang akan bacakan nana cerita yang berlaku ku kota tinggi Pai adik. Jadi menhineng ku portal berita RTM, polis berjaya naik tahan nar individu yang dipercayai terlibat ketika kejadian samun bersenjatakan pisau terhadap numom pemandu e-hailing ku terminal bas Tun Sri Lanang ku padahlah dalam tempoh kurang 48 jam telah kejadian. Jadi numom kerdol 20 tahun ditahan sekitar terminal bas ku pukul 11 huper. Numom kerdol 20 tahun ditahan ku dataran lakin ku 2.5 dui. Jadi pusat kawalan menerima panggilan pukul 2.46 pagi, mangsa lelaki 30 tahun pemandu e-hailing mengalami kecederaan tapi tidak kerugian dilaporkan. Dan telah saja polis naik rampas sebilah yut yang dipercaya digunakan masa kejadian. Jadi kes Haji bisiasat mengikut Seksyen 395/397 Kanun Kesiksaan dan kedol Haji bireman selama 5 hari dan permohonan reman terhadap lelaki akan biui. Jadi Haji Lailai bercerita ataupun kes berkenaan dengan umum pemandu e-hailing Bi Samun menggunakan pisau nar suspek bitan. Jadi nungkit semua rakan-rakan pendengar yang setia Ruji Ashi FM yang pastinya ialah ikan selalu higai ku luar, higai ku hayalak ramai. Jadi ramai je kena lah yang sentiasa berhati-hati blok telik higai. Pastinya kalau kineng mong mai yang agak mencurigakan, agak kineng rasa was-was dan sebagainya, gigit lah laporkan ke pihak berkuasa ataupun kira ikut tempat yang ramai ji ku highlight ramailah ku jumpa mai. Jadi mama pun senang hu semain tolong dan sebagainya lah kan. Juga mungkin mengerakan-rakan yang selalu ramai ji juk nu kampung menggunakan pengangkutan sepertinya bas dan sebagainya kan. Jadi bila hipo ikut terminal bas aji, dah tentulah joy mai yang akan tunggu sekali lah dengan Ruhi kan, bas mak dan sebagainya. Dan Aji pun merupakan satu tempat yang bukan lain kata bahaya, tapi kan lahir sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga demi keselamatan diri Hik sendirilah. Jadi telah saya yang akan kongsikan ngeromai ji cerita dan juga laporan berkenaan dengan Piala Dunia yang tak lama lagi akan berlangsung. Ha. Jadi maupun terus layan Ashi FM Moi Numoi. Duit lain lagu nyanyian NSB. Rindu Merindu Ashi FM Moi Numoi.

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Pukul 12.16 minit adui bersama Ruin DJ Reza ke udara kata segmen Hamai Hiashi. Jadi Nur rakan-rakan pendengar, lagi sekali ingatkan K Boleh K Ketik Radio HFM menerusi RTM Klik. Jadi K Boleh K Search ataupun K Boleh K Kek ku Google, boleh kita type RTM Klik dan boleh kening terus, boleh K log in terus dekat TG ataupun boleh K download juga ku Google Store dan juga Apple App Store, dan boleh K log masuk secara percuma. Jadi macam yang ingin janjikan, dia akan bacakan get laporan berkenaan dengan lebuh raya yang plus deh. Mm-hmm. Jadi menghinang ku laporan yang dikeluarkan ku plus Twitter plus maklumat awal kemalangan kilometer 297 arah selatan Ju Kajang nubangi trafik bergerak perlahan. Jadi pemandu semua diingatkan supaya berhati-hati ku Runong Anjil ya. Mm-hmm. Jadi menghinang yang kedua memang lori rusak. Kilometer 44 Ju Tanjung Kupang Loi Lahnu Gelang patah, lorong Kungwil B tutup dan trafik terkawal. Tapi pandu berhati-hatilah ya kepada semua rakan-rakan pendengar yang kalau maji lalu dong ajilah. Jadi minum juga maklumat tentang mengkejap penyelenggaraan ku kilometer 284.7 Loi lah kilometer 286.7 arah selatan Ju Ipoh Selatan Loi dan Nusipang Pulai. Jadi lorong belah kentop JB tutup dan trafik perlahan 3 km. Jadi semua pengguna jalan raya patuhilah arahan papan tanda dan juga pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil dan juga semua pengguna jalan raya dinasihatkan semoga selamat sampai ke destinasi. Haji Lailai serba sedikit Nok Maiji tentang perkongsian berkenaan dengan lebuh raya plus yang mah dah berlaku sekarang adik. Jadi maupun nurakan-rakan pendengar, pastikan kek sentiasa dalam keadaan yang terbaik. Pastikan kek sentiasa neng keadaan cuaca, keadaan lebuh raya supaya Nok Maiji perjalanan kek lebih tersusun dan lebih terlancar lah. Jadi nurakan pendengar pun yang mungkin telas adik, mungkin mong ngromaji perjalanan trip, ngromakan trip perjalanan nublok ke Nala je kan. Pastikan ke punya kenderaan je sentiasa dalam keadaan yang terbaik. Kalau kena-kena ki check minyak, kena ki check mainmu, segala peralatan lah dalam kenderaan ke Aji, dalam semua pastikan semua dalam keadaan terbaik Aji tadi. Dan juga dah kenderaan dah keadaan baik. Terus Haji kek pula kena ke dalam keadaan yang terbaik. Haji Lailai, kalau kira rasa macam kurang segar ke sebelum mulakan perjalanan ni, pastikan kek kikup rehat yang cukup lah. So, kalau belum dedak lagi, pastikan kek dedak lebih kurang 5-6 jam sebelum perjalanannya. Kadang-kadang bukan mah hirisau microsleep. Haji Lailai, microsleep dia bukan perkara yang main-main. Microsleep dia boleh mendatangkan nak maut dan sebagainya. Ajilah ingatnya. Jadi kepada rakan-rakan yang sedang memandu, kalau kirasa macam kiletih, berhentilah berehat ku arinar yang sepatutnya. Berhentilah ngromajis untuk mengambil untuk ikut pinoy, ikut anu cena ataupun ceklat-ceklat ataupun ngenut-ngenut yang ramainya menyegarkan mata dan juga minda kek semua. Jadi jam pun telah menunjukkan 2.21 minit dui. Yang dah menghampiri nu kata segmen yang istimewa telah sadih. Jadi Kazanah Seni Asyik yang mana kita akan putarkan lagu-lagu Ngerok Maji, lagu-lagu Sewang, lagu-lagu tradisi. Tapi sebelum Maji, jom Elena lagu nyanyian Utopia, Maya Percintaan. HFM, Moi Nu Moi.

0: dan semasa hanya di Mayhik Asyik.
1: Moin Umar, Asyik FM.
2: Asyik FM. Moin Umar. Lain daripada yang lain.
0: Lagu info semasa hanya di Mayhik Asyik.

0: Lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik. Moin Moi Asyik FM.
1: Moin Moi Asyik FM.
0: Lagu info semasa hanya di Maihik Asyik.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Aisyah FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Polis akan meneruskan siasatan pada seorang jantan yang dikabar memuat naik kandungan berunsur fitnah pada Tok Batin Kampung Memang Asli Lubuk Gaharu, Pos Musuh. Berkaitan penemuan pendaki betina itu, iaitu Jaslinda Saludin, walaupun wang itu dah membuat permohonan maaf secara terbuka. Ketua Polis Daerah Tapas, Pretenden Abdul Malik Hasim Gabadian, siasatan akan dibuat mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dengan Seksyen 233 Akta Komunikasi dengan Multimedia 1998. Usulan ada 11 laporan polis yang diterima daripada bermacam pihak termasuk sekumpulan Tok Batin pasal isu itu. Penutupan sementara landasan antara stesen Kempas Bahau dengan stesen JB Central yang ada melibat penutupan muhai operasi stesen JB Central. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB ada beritahu. Penutupan itu daripada pukul 10 gelap ni hanya sampai 6 pagi esok untuk memboleh kerja pelancaran pedestrian overbridge dekat stesen JB Central dibuat dengan selamat. Sepanjang tempoh ni KTMB beritahu dua perkhidmatan harian tren elektrik iaitu tren 9449 dengan 9535 akan terjejaslah. Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM akan tampil dengan pendekatan lagi derai dengan proaktif daripada gagasan JCOM 4.0 dalam menangani isu daripada orang ramai. Khabar Ketua Pengarah Harian Muhammad Syamuddin Ghazali khabarnya JCOM kena gerak lagi agresif untuk jadi satu tempat saluran komunikasi dua hala antara orang ramai dengan kerajaan, khususnya dalam isu tular dekat media sosial. Tambah dia, JCOM kena lagi bagi respon baik pada keresahan atau kerisauan orang ramai sebab rasa risau yang timbul pada peringkat dalam komuniti kena disampai derai pada pimpinan kerajaan. Dalam pada itu, Muhammad Syamuddin kabarnya isu melibat penempatan dengan aktiviti warga Rohingya menimbul keresahan dalam kalangan masyarakat dipandang betul serius khususnya di kawasan Sungai Tekali, Hulu Langat. Rasa risau yang disuarakan orang ramai pasal isu macam ini nala dibagi perhatian dan dah dibawa ke pengetahuan pihak yang ada kaitan untuk tindakan selepas itu, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dengan pihak berkuasa tempatan. Zon kewangan khas Forest City Iskandar Puteri ada potensi nak lepaskan pada sasaran pelaburan RM2 bilion pada tahun ini sebab ada sambutan baik diterima zon itu. Ketua Pegawai Eksekutif Invest Johor, Natasha Haris Kabanian, sampai kini naik ada 260 pertanyaan pelabur yang ada berminat dah kena rekod dengan 48 pertanyaan direkod daripada awal tahun sampai bulan 4 kemarin. Potensi pelaburan melibat sektor kewangan, ekonomi digital dengan teknologi hijau dan juga ada perkhidmatan tinggi juga daripada itu. Pelaksanaan Cermat Madani disokong antarabangsa nak menggalak pemanduan lagi selamat daripada tawar harga insurans dengan takaful motor yang lebih adil berasas pada risiko. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Takaful Malaysia, Muhammad Razwan Muhammad khabarkan pendekatan Kementerian Pengangkutan ini bukan hanya tertumpu pada menguangkan harga ataupun diskaun dan juga nakkan bentuk tingkah laku baik pada pengguna jalan raya ini. Seorang penganggur kena dakwa di Mahkamah Majistret Air Kuruh pada pertuduhan bunuh kawan dia di satu rumah kedai dekat kawasan Pokok Mangga bulan 3 kemarin. Tertuduh namanya Kamal Haris Muhammad Abdul Nasir, 40 tahun, angguk menunjukkan tanda faham lepas pertuduhan dah kena baca dekat depan Majistret Usman Abdul Ghani. Macam mana pun yang ada pengakuan direkod memandang kes bunuh berada bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mahkamah menetap 29/7 depan untuk sebutan balik kes tu. Polis ada mengeluar 30 saman dengan menyita 6 motor pada bermacam kesalahan dalam operasi khas membanteras kegiatan Lumba Harap dekat Jalan Villa Natura, Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani, Gelamtai. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Komisioner SCP Hanyan Ramlan khabar dia, operasi macam ini hasil aduan daripada orang ramai yang ada berkaitan pasal aktiviti Lumba Harap dekat kawasan perumahan tu. Muhai motor kena sita untuk tindakan lanjut. Berita sukan, pemain bergu campuran utama negara Cheng Tan Ji dinasihat untuk menggunakan tempoh pemulihan kawan gandingan dia iaitu Toh Iwai antara satu fasa nak ciptakan banding kekuatan luar biasa dalam permainan. Macam itu khabar bekas pemain bergu campuran negara Chang Peng Sun. Peng Sun juga ada
bagi pesan supaya tang C yang ada biar emosi memperlahankan rentak momentum. Sepatutnya kena terus fokus pada latihan betul-betul intensif. Itu hanya berita temuan daripada Asia FM. Berita disunting daripada Mardiah Muhammad Zin daripada Pusat Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Asik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Hai, kalau Yahya ada lemah, kalau saya tak bersusah dah.
2: Nak cahana, nak susah hek hal lagi Yahya teh. Hampunin radio Asik FM nak. Ya, nyobduh teruk.
1: Elok bagi dia beradio lagi doh. Em ong teh doh ne. Rap ma radio. Bagi em seng mong radio.
2: Eh pulet lah radio Asik. Na em seng mong Yahya teh. Em seng mong suara DJ.
1: So, DJ Yahya teh.
3: Bersama Ye Linda,
1: sama Ye Ami,
3: kiap layar,
1: siap Ye Serabu,
3: and segmen Gajo Asyik,
1: pukul 8 hingga 11 ya.
3: Jangan lupa bersama Ye,
1: Asyik ya bang,
3: mainu.

Ya, Chef M, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Pukul 3.17, apa yang nak ketik berita daripada dialek temuan Hardy ke udara. Jadi, terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji ICFM. Tak kira ke blok terlikit kira sekarang, mungkin among rakan-rakan yang ramai je bersantai-santai petang adik kan. Ataupun mong juga mungkin menanti waktu untuk pulang ke rumah. Telas bekerja kan, dia Johor Bahru loy-loy. Adalah mungkin 3 minit. Jam sabar ya, sabar. Lagi berapa jam, lagi berapa minit lagi. Sebelum good ke punya tugasan Haji. Jadi walaupun kalau ke kujuk kepada Haji, pastikan ke punya kerja ataupun tugasan yang mong ku tempat kerja Haji, pastikan semuanya ngeromai dah settle lah ya. Dah settle, dah selesai semua, barulah boleh hijuk dengan tenang. Jadi genet tu kalau kijuk, pastikan ke sentiasa berhati-hati ku jalan raya Haji. Yelah kan, masa mai time jenuk kerja ada, dah tentulah nong highway dan sebagainya selalunya akan berlakunya kesesakan lalu lintas. Jadi in case semua kena sentiasa berhati-hati dan pastikan sentiasa selamat. Jadi maaf, terima kasih juga rakan-rakan pendengar melalui TikTok live yang ngeromai dah sudi komen-komen, dah sudi ngeromai bagi reaction, bagi kiok anu mah tap screen, gif dan sebagainya. Terima kasih. Mong juga rakan du Noah katanya Monumoy DJ Sarawak hadir. Wah, nya ketiba daripada Sarawak aji. Ha ha ha. Terima kasih ya daripada Sarawak hadir, katanya tadi pun daripada Sabah pun hadir. Terima kasih banyak-banyak ya. Semoga anda semua dimurahkan segala urusan, dimurahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki selalu ya. Jadi mama pun terus si sambung dia punya segmen. Telas berita temuan dia akan masuk kembali ke segmen yang utama hari deh. Ya Eji. Mai ya Aisy. Mama pun terus lain ACFM Joy Ryan Not lagu ju nyanyian JGP Band apa tolong in kata dalam semai ACFM. Moi no moi.

0: Joe, Semon Asik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asik.

Ya, Chef M, Moin Moi, lain daripada yang lain, pukul 3.38 minit, Dui, bersama Ruin Reza, aku kata segmen My He Ashi. Jadi macam yang janjikan, yang akan kongsikan memberi info dan juga cerita yang berlaku ke Bentong ada. Haha, jadi pemandu lori terbalik ke Bentong positif berdadah. Jadi pemandu lori trailer yang terlibat kemalangan ke kilometer 0.5 Jalan Bentong Karak berhampiran simpang Bentong Avenue didapati positif dadah jenis metafetamin. Jadi lori membawa muatan chip plastik terbabas ku pukul 8.10 huper semasa ilaki menuju Nu Kuala Lumpur. Jadi kenderaan ji dipercayai hilang kawalan ketika melalui laluan susur berselekoh lalu terbabas ke kentop ru terbaliklah. Jadi pemandu tak mengalami kecederaan, tetapi kes dia disiasat bawah seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1997 dan juga seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1992. Jadi Ajila Ile perkongsian melalui portal berita RTM di mana pemandu lori Haji disyaki positif dadah. Jadi no rakan-rakan pendengar, kalau boleh elakkanlah daripada ikut ngeromaji bahan-bahan terlarang, nak-nak pula ikut barang-barang terlarang Haji semasa memandu dan sebagainya. Haji, satu perkara yang ngeromaji memang salah lah. Ikut dadah adalah memang salah. Dah ikut barang terlarang memang salah. Tambah pula ian kereta memang bermasalah. Bukan mah, he membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Ajilah.

4 minit petang. Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam hibah, salam perpaduan sebagai pembuka bicara. Salam Malaysia Mandani untuk semua rakan-rakan pendengar hak jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Apapun, terima kasih kepada rakan sukas adik Reza, adik manja, adik bongsu kita di Asyik FM. Ahli keluarga besar baru menerusi keluarga besar siaran orang asli Asyik FM. Moi-no-moi, lain daripada hak lain. Menemani mari ruang udara untuk masihkan Laili Api aka Bong Kemanstaman. Paling mesra ke udara, Mokcik pun boleh. Akan menemani rakan-rakan pendengar dari pukul 4 hingga ke pukul 8 malam kelak. 2 jam pertama kita akan bersama menerusi ruangan rentak Genen. Tepat pukul 5, berita utama akan kita pendengarkan. Dan seterusnya 6 hingga ke pukul 8, kita akan bersama menerusi ruangan Mati Marih. Itu di antara pengisian entertainment akan kita berdengarkan selama 4 jam kita bersiaran. Jauh di mata, dekat di hati, menemani di ruang udara. Apapun, terus bersama kami, Rentak Genen, Moi-no-moi, lain daripada lain. Kita bersama dengan Kepulan Tarok, Wak Anuk, Mak Igah, Wak Anuk. Moi-no-moi, lain daripada lain. Lagu-lagu Rentak Genen, lagu-lagu masyarakat orang kita, 100%. Kita dengarkan bersama Rentak Genen.

0: Ha Ye dan vokalis Kumpulan Cedam.
1: Ha Ye Li, pemain gitaris utama Kumpulan Cedam.
2: Hai Ha Ye Ya, pemain bassis Kumpulan Cedam.
3: Ha Ye Ajay, pemain drama Kumpulan Cedam.
4: Ha Iman, pemain gitar kedua Kumpulan Cedam.
5: Terus

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif, khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi dua hala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia-Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan, selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: We have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen, so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between the both the central bank of Japan and also central bank of Malaysia.
1: Malaysia-Jepun juga bersetuju melanjutkan 4 memorandum kerjasama meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kemampanan, pengurusan sisa pepejal dan rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Kedua-dua negara juga bersetuju dengan 2 surat hasrat merangkumi keselamatan tenaga dan peralihan tenaga serta pertukaran akademi. Perdana Menteri turut berucap di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 dan menegaskan dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa. Selain menggesa negara-negara Asia memainkan peranan lebih aktif bagi masa depan rantau ini, dalam lautan rasmi ini juga Datuk Seri Anwar berkesempatan bertemu syarikat-syarikat utama Jepun dan antarabangsa serta menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo. Secara keseluruhannya, hubungan erat Malaysia-Jepun semakin penting dalam suasana dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu. Ikatan persahabatan ini ternyata membuka ruang kerjasama baru yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Muhammad Khairi Khalid, Tokyo, RTM.
0: Kebimbangan yang dibangkitkan masyarakat berhubung isu penempatan haram etnik Rohingya sentiasa diberi perhatian dan perkara itu telah dibawa ke pengetahuan pihak berkuasa serta kementerian berkaitan untuk diambil tindakan. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, jabatan itu sebagai saluran komunikasi kerajaan bertanggungjawab meneliti setiap isu yang menjadi perhatian rakyat termasuk yang tular di media sosial bagi memastikan kebimbangan masyarakat dapat disalurkan kepada pihak yang berwajib.
3: Jabatan Komunikasi Komuniti kena lebih proaktif dah. Semua isu yang viral di media sosial kami kena ambil maklum. Sebab apa? Rakyat resah. Bila rakyat resah, komuniti resah. Bila komuniti resah, kami Jabatan Komunikasi Komuniti kena ambil benda ni, bawa ke atas.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Sementara itu, isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan menyeluruh serta kerjasama daripada pelbagai pihak dan agensi negara berkaitan dan bukan penguatkuasaan polis semata-mata. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayubhan Maidin Piche berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan. Namun, isu pelarian melibatkan cabaran yang lebih kompleks termasuk proses penghantaran pulang ke negara asal.
4: Dia orang tiba anjir ya, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang pemegang kad Malaysia kita ya kan. Tapi isunya bila kita tangkap dia jatuh hukum, lepas tu kita nak hantar ke mana kan? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun Indonesia, dia melibatkan keseluruhannya Malaysia dan juga lain-lain negara yang berkaitan lah.
0: Sehingga April lalu, seramai 219,472 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Malaysia, dengan 197,591 daripadanya warga Myanmar. Daripada jumlah itu, 128,200 adalah daripada etnik Rohingya. 80 aduan berjaya diselesaikan Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual (TAGS) dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan terbabit. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
5: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual, isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan penarikan balik Dajah Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri kepada Muhammad Isa Abdul Samad berkuat kuasa 8 Jun lalu. Jabatan Perdana Menteri JPM mengumumkan penarikan balik Dajah Kebesaran itu susulan sabitan kesalahan rasuah terhadap beliau. Menurut JPM, keputusan itu dibuat mengikut Statut Darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia serta selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong. Muhammad Isa kini menjalani hukuman penjara 6 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengembalikan sabitan dan hukuman rasuah terhadapnya pada Februari lalu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad England menutup tirai perlawanan persahabatan Piala Dunia dengan langkah kanan selepas mencatatkan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Costa Rica di Orlando pada Rabu. Kemenangan itu meraih pujian ketua jurulatih Thomas Tuchel yang kagum dengan barisan para pemainnya yang tidak kehilangan fokus meskipun berdepan gangguan cuaca buruk pada perlawanan berkenaan. Perlawanan berkenaan terpaksa ditangguhkan selama sejam akibat ribut petir. The Three Lions dijadualkan memulakan kempen sebenar Piala Dunia menentang Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan L yang akan berlangsung di Arlington, Texas pada 17 Jun ini. Persatuan Badminton Malaysia, BAM, sedia melakukan rombakan terhadap barisan beregu lelaki negara termasuk menguji gandingan baharu bagi pasangan utama Aaron Chia dan Soh Wu Yig. Langkah tersebut merupakan sebahagian daripada strategi jangka panjang dalam misi memburu pingat emas pertama negara di Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki menjelaskan keputusan berani itu diputuskan hasil perbincangan bersama ketua jurulatih beregu lelaki Harry Iman Pengadi dan Datuk Seri Lee Chong Wei bagi memastikan skuad negara mempunyai lebih banyak pilihan berkualiti. Luar negara, Iran melancarkan serangan ke atas pusat pemerintahan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, sebanyak 12 peluru berpandu dilancarkan ke atas pangkalan udara Al-Azraq dan pusat kawalannya. Agensi berita Tasnim memetik, IRGC memaklumkan serangan memusnahkan dua fasiliti berkenaan termasuk beberapa buah pesawat. Dua lelaki etnik Uyghur dijatuhi hukuman mati kerana melakukan serangan di sebuah kuil di Bangkok yang meragut 20 nyawa pada 2015. Mahkamah Thailand mensabitkan Yusufu Mirali dan Bilal Muhammad bersalah atas pertuduhan melakukan jenayah terancang dan cubaan membunuh selepas menanam bom di kuil Erawan yang menjadi tarikan pelancong pada Ogos 2015. Seorang daripada panel empat hakim ketika membacakan penghakiman menjelaskan kedua-dua tertuduh telah melakukan satu perbuatan yang melanggar pelbagai undang-undang. Oleh itu, mahkamah menjatuhkan hukuman paling berat yang diperuntukkan bawah undang-undang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di Wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan Bahagian Penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM. Moinu

kedai, pergilah. Ah, jangan tunggu orang lain untuk menjemput kita, untuk ini usahakan untuk kita, dan ianya tak akan ke mana sebenarnya. Okey, apapun tanya kepada Mak Intan dengan usaha-usaha yang dijalankan, bab dikata tadi dalam peniaga usahawan, kita buangkan kita buangkan rasa malu, kita buangkan rasa sifat iri hati, kita buangkan rasa apa nama ni diri kita apa ya, macam kita sombong tidak. Ini adat orang usahawan, ini adat orang meniaga. Ha, tu dia. Apapun, terus kita bersama menerusi ruangan rontak genin. Moi no moi, lain daripada lain, kita bersama dengan Amazon DNG Bond. Moi no moi, lain daripada hak lain. Masih lagi bersama menerusi ruangan rontak genin.

sebabnya. US dollar. Ini berpotensi membuka ruang perolehan yang realistik, yang mana agak konservatif, bernilai sekitar 1.5 bilion US dollar kepada syarikat-syarikat Malaysia. Bagi kerajaan, krisis bukan sahaja perlu diurus dari sudut risiko, tetapi juga dilihat dari sudut peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Dalam konteks ini, kerajaan bersedia untuk kita memberi sokongan dari sudut diplomasi bagi memudah cara akses perniagaan OGSE negara kepada syarikat dan kontraktor utama di rantau berkenaan. Selain itu, MPRC wajar untuk terus memainkan peranan sebagai agensi peneraju bagi sektor OGSE, khususnya dalam membina kapasiti syarikat, membuka akses pasaran dan membantu peluang luar negara diterjemahkan kepada hasil perniagaan yang sebenar. MPRC juga boleh bekerjasama rapat dengan rakan strategik seperti Matrade dan Persatuan Industri OGSE termasuk MOCSI bagi mengenal pasti, meneroka dan merealisasikan peluang pasaran luar negara untuk syarikat OGSE Malaysia secara lebih tersusun dan berkesan. Selain itu, MPRC memainkan peranan yang dinyatakan tadi. Jadi dalam suasana global yang tidak menentu, kerajaan akan terus memberi keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

frekuensi di Johor, Segaman, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

0: Terus mendengar
1: Radio Malaysia.
0: Radio Malaysia Asyik FM.
1: Asyik FM. Asyik FM.
2: Moi, no moi.

Baik, jam kita dah 8.13 minit malam. Jadi kepada kawan-kawan dengan kita nak minta lagu, boleh menghantar ke 013-3151-600 melalui WhatsApp ataupun SMS biasa, boleh diterima di sini ya.

Untuk aku tunaikan permintaan daripada rakan pendengar kita malam ni, aku tunaikan permintaan daripada Lundi. Selamat malam DJ, selamat malam Lundi. Selamat mengon. Dari Cenderung Klubi Kampung Gajah Perak, dia nak minta lagu Katih Rengiak kumpulan JGP. Terima kasih kepada DJ, harap semua terhibur dan selamat bertugas DJ. Ya, terima kasih Lundi ya. Kita tak kejap lagi kita akan kelingan lagu minta daripada Lundi. Jadi selamat malam man, dari kampung orang asli Sungai Tementung, Kuala Lipis, Pahang ya. Dia nak kelingan lagu Ku Basuh Luka Dengan Air Mata. Memang kumpulannya sukses. Dan Intan, dari mana Intan? Intan dari Maran, Pahang. Hai DJ bertugas pada malam ni daripada Intan Maran, bila lagu Nazran dan Kak Yong. Penyanyi dia ya, Nazran dan Kak Yong, dengan lagu Janji Bulan Bintang.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda dalam Pilihan Asyik.

Baik, jam kita dah 8.51 minit malam. Ejak tadi lagu Sabarlah Sayang, Ramlah Ram, permintaan daripada Salina, Kampung Kerpal. Sebelum tu tadi Kamal, Batu 12, Gombak, Mawar Bukan Milikku dan Razis Ismail. Mawar Bukan Milikku, nyanyi Razis Ismail. Kak Razis Ismail minta lagu pula kan. Juga Lee Walid, Gombak tadi, Apa Kabarmu Seni Roy, dan Zulkifli Lee, Sayang Selamanya Damak ya. Jadi harap tiba mana kawan dengan kita lagu yang diminta dah pun kusia. Jadi banyak lagu-lagu kita kan. Mana-mana lagu yang diminat tu bolehlah. Bukan satu lagu ni, banyak lagu kan. Jadi boleh minta lagu. Baik, untuk tu kutunaikan permintaan daripada siapa ni, apa khabar di Cina? Khabar baik. Zek Muhammad Razif. Dia khabar sekarang ni buat ada dekat Batu 10, Pekan Kapal Kelang. Dia nak minta lagu yang bertajuk Serpihan Berkaca, nyanyian daripada Shima untuk hiburan kita-kita aja, dia khabar. Baik, terima kasih. Selamat gelap, Abor. Selamat gelap juga, Abor. Zek Muhammad Razif, langkungan di Facebook, khabar. Selepas tu, ketunaikan permintaan. Bor klaim DJ, Bor klaim juga Eng Hani, juga kampung orang asli Redang Punggo, Cenderung Balai, Teluk Intan, Perak. DJ klaim Adis Man, lagu Jujur Mall, Jaga Kesihatan untuk hiburan diri sendiri dan semua pendengar setia pilihan. Asyik klaim Adis. Semoga terhibur hendaknya dan semoga sihat-sihat selalu di samping keluarga tersayang. Juga untuk DJ bertugas sama petugas, klaim Adis. Terima kasih banyak-banyak ya. Bye-bye, Abor ya. Ani di kampung orang asli Redang Punggo, Cenderung Balai, Teluk Intan, Perak. Baca lagi ya, Hani, lagu Jaga Kesihatan. Ya, memang kita kena jaga kesihatan ya. Dan permintaan seterusnya ni, kutunaikan permintaan daripada GE Harmi Tadum Selangor. Sama gelap GE Harmi. Apa khabar adik Ina, tiada sihat ko? Tak buat apa nasihat lah, ada batuk sakit, tekak sakit, tekak gatal macam tu lah. Tapi tak lah batuk teruk benar. Khabar nak dengar lagu Datuk Jamal Abdillah, lagu yang bertajuk Nadi Cinta. Bertujuk untuk Asrat Tonok, Nah Misah Tangguk, siapa lagi, Bek Bibi, Kampung Samak. Juga adik Babuk Kelate dekat Gomusan Kelantan, abang tetap sayang Ayang Soreng. Dikabar terima kasih ya adik Inang, sebab sudi baca mesej GE. Ya, sama-sama GE.

Harap terhibur kepada kawan-kawan dengan kita mana lagu yang diminta. Ada pun kursia dalam pilihan Asyik. Jadi terus hantar permintaan lagu ke 0133151600. Menerusi WhatsApp pun boleh, SMS biasa pun boleh. Nama dari mana, tajuk lagu, penyanyi dek. Untuk siaran Asyik FM Moy Numoy, lain daripada Nang Lain.

0: dunia kali ini susulan kecederaan buku Lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedeville di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kemunculan dadah sintetik dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, dadah berkenaan mengandungi campuran fentanyl dan bahan psikoaktif yang boleh menyebabkan kesan hayal melampau kepada pengguna. Pada masa sama, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sindiket pengedaran dadah sebagai medium bagi mengaburi pihak berkuasa.
2: Jadi kita nak sekat pada awal. Dah ada banyak negara yang haram dengan vape, kenapa kita tak boleh haram dengan vape? Dia kena ada political will, baru boleh haram.
0: Tan Sri Ayub Han menjelaskan PDRM tidak mempunyai kuasa mutlak untuk mengharamkan vape kerana perkara itu turut melibatkan bidang kuasa kementerian lain termasuk Kementerian Kesihatan. Luar negara, pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz sehingga diberitahu kelak selain mengarahkan kapal yang telah memperoleh permit transit supaya menunggu arahan lanjut. Pengumuman itu dibuat susulan peningkatan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran termasuk siri serangan balas selepas insiden penembakan jatuh sebuah helikopter milik Amerika berhampiran selat tersebut. Satu amaran keselamatan dikeluarkan Kedutaan Amerika Syarikat di Iraq yang menasihati warganya di negara itu kekal bersiap siaga dan berwaspada. Amaran tersebut dikeluarkan susulan kemungkinan gangguan udara dalam tempoh singkat berikutan situasi serantau semasa. Pada masa sama, Jabatan Negara Amerika mengekalkan amaran tahap 4 jangan melancung ke Iraq iaitu tahap tertinggi nasihat perjalanan yang dikeluarkan. Rusia menarik balik larangan terhadap platform permainan popular Roblox susulan aduan daripada kanak-kanak dan ibu bapa berhubung sekatan tersebut. Kementerian Pembangunan Digital Rusia menerusi kenyataan memaklumkan Roblox telah melaksanakan beberapa langkah perlindungan termasuk memperkenalkan mekanisme yang menghadkan akses permainan mengikut kumpulan umur. Disampaikan taja utama sekali lagi. Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkukuh kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan Bahagian Penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.
1: Moi, no moi.

0: Jam kita dah 9.20 minit malam. Inilah jam yang kedua, jam yang terakhir dalam pilihan asyik. Yang terakhir ditemani Queen Alam ke sini. Dalam delik temuan menemani adakan pendengaran pukul 12 tengah malam ni kelak. Dan 10 malam sampai ke 12 tengah malam, kita akan balik segmen dalam Jok Healing ya. Baik, tu ketunaikan permintaan rakan pendengar kita nang stroll Senin. Datang minta daripada Jazz Layang, Mak Igah Ina, Gabor. Kami nak dengar lagu Hanya Dalam Lagu, nyanyian Handy Black. Tak sempat tu ketunaikan permintaan daripada Yati ni, Jalan Kelang Lama. Nak dengar lagu Bengleg Maha, nyanyian Li Belatin. Sarimah Pucong, Sariman Pucong. Dengar lagu Joget Kuala Kubu, nyanyian Aroma Mak Rafi. Dan Aziz dari Kajang, dia nak dengar lagu Hello Sayang, nyanyian di Konya Bawa lagu pilihan rakan pendengar kita malam ni semestinya dalam pilihan asyik Cik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Pilihan asyik.

0: Costa. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Pilihan Asyik.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda dalam Pilihan Asyik.

0: Akan pendengar kita melalui SMS dan WhatsApp ke talian 013-315-1600. Mana yang tak berkesempatan untuk kusia lagu Minta Maaf banyak-banyak, boleh bersama lagi pilihan Asyik untuk permintaan lagu. Jangan lupa temu janji dia ya, untuk pilihan Asyik. Maksud inilah lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita yang minta lagu. Itu telinga Asyik FM, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Lagi berita aku kongsikan bersama dekat Manila. Jumlah kematian disebab gempa bumi kuat yang kena perairan selatan Mindanao, Filipina pada Senayan meningkat kepada 53 orang. Itu menurut pihak berkuasa pada malam Rabu. Majlis Pengurangan dan Pengusaha Risiko Bencana Kebangsaan Filipina khabar gempa berukuran 7.9 magnitude itu turut menyebabkan puluhan penduduk masih hilang, manakala lebih 680 orang luka. Bencana tu menjejas kira-kira 75,300 isi rumah. Selain menyebabkan lebih 45,000 penduduk terpaksa berpindah dan lebih 12,600 rumah dilapor rusak. Gempa tu turut mencetus 45 insiden berkaitan termasuk tanah runtuh yang putus banyak laluan jalan raya. Dan masa kegagaran susulan masih dirasa di beberapa kawasan di Mindanao. Pihak berkuasa Nijam mengalih tumpuan daripada operasi kecemasan kepada kerja-kerja belur dan bagi pembersihan kawasan yang kena. Pasukan penyelamat dan petugas tengah giat bagi bersih runtuhan dan juga menilai tahap kerusakan yang ditinggal gempa tu. Itu atas berita dapat kukuasikan bersama masa ini. Sama kita bimbo dalam segmen Jok Healing Asyik FM Moin Numoy, lain daripada nang lain. Bersama dengan Etnik Ampuni Aku, Hafiz Suib, Kisah Cinta Kita, dan Bekal Band Mengkak Ada Jodoh.

0: Lestari Islam.
1: Modern. Istilah modern membawa makna kepada keadaan semasa yang berasaskan kemajuan sains dan rasionaliti, sering memberi cabaran kepada otoriti agama dalam menentukan nilai kehidupan.
0: #penyiaran canggih.

0: dan demi sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelummu. Lalu, orang-orang yang mengejek-ejek di antara mereka ditimpakan balasan azab bagi apa yang mereka telah perolok-olokkan itu.
1: Qul

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Meksiko tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Kesiapsiagaan di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino akan diperkukuh. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan Madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi

0: kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
1: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat, termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terbesar Jepun, JERA.
0: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
1: Dalam pada itu, Malaysia turut memperkukuh stok penimbal bagi mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal.
0: Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Jepun yang lepas.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Isu tular mengenai penempatan komuniti Rohingya di kampung baru Sungai Macau, Mukim Hulu Langat tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atira Sabu yakin perkara itu akan diuruskan oleh kerajaan negeri mengikut bidang kuasa ditetapkan. Terdahulu, Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syahari memaklumkan pelbagai tindakan telah diambil oleh agensi kerajaan sejak 2016, termasuk mengeluarkan notis amaran dan kompaun serta menjalankan operasi bersepadu di bangunan empat tingkat yang dihuni komuniti berkenaan. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL komited meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram oleh warga asing menerusi penguatkuasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yeoh, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan.
2: DBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lisen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
1: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi penguatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini, membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman laman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kemerahan Piala Dunia 2026 turut dirasai di Angkasa Puri Kota Media menerusi majlis tayangan siaran. Majlis itu menghimpunkan pengamal media, penaja, penggiat industri dan peminat bola sepak. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail ketika ditemui sebelum perlawanan bermula berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja mengeratkan hubungan antara penyiar dengan penonton, malah menjadi platform menyatukan rakyat melalui minat yang sama terhadap sukan bola sepak. Majlis berkenaan turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti interaktif, antaranya 360 photo booth, street soccer, food truck serta permainan dan kuis yang disediakan rakan strategik dan penaga. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, Duta Besar Mexico ke Malaysia, Luis Javier Campuzano dan Wakil Suruhanjaya Tinggi Afrika Selatan ke Malaysia, Aleta Masiko. Selepas ini berlangsung pertempuran menarik antara Gergasi Asia, Korea Selatan dan wakil Eropah Republik Czech dalam satu lagi aksi kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton melalui saluran RTM bermula pukul 9 pagi. Beralih ke perkembangan luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB menggesa Amerika Syarikat dan Iran kembali melaksanakan sepenuhnya gencatan senjata bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memandang serius peningkatan ketegangan yang berlaku di rantau itu. Jurucakapnya Stefan Dujarric mendedahkan Guterres bimbang dengan peningkatan serangan Amerika ke atas Iran serta tindakan balas Tehran terhadap beberapa negara jiran di rantau teluk yang tidak terlibat dalam konflik berkenaan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump memutuskan untuk membatalkan serangan ke atas Iran. Keputusan dibuat selepas rundingan kedua-dua pihak menunjukkan perkembangan positif. Trump berkata kepimpinan tertinggi Tehran memberikan kerjasama. Perkara utama yang menjadi asas perbincangan turut dipersetujui semua pihak yang terlibat, termasuk Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Bagaimanapun, Trump menegaskan sekatan laut terhadap Iran akan terus dikekalkan sehingga proses berkenaan dimuktamadkan. Sementara itu, beberapa lagi kawasan di selatan Lubnan diserang oleh tentera Israel. Rakaman dari lokasi menunjukkan kepulan asap tebal memenuhi ruang udara selepas serangan tersebut. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengumumkan sebarang maklumat mengenai korban atau tahap kerosakan akibat insiden berkenaan. Konflik di sempadan Lubnan-Israel berterusan sejak Mac lalu membabitkan tentera Israel dengan kumpulan Hezbollah yang disokong Iran. Walaupun gencatan senjata diumumkan pada April, kedua-dua pihak masih saling melancarkan serangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Meksiko tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang amat besar. Surah Al-Isra ayat 9.
1: Salam FM, salam untuk semua.